دل بی تو غم زده، چشامو نم زده، آرامش منو دوریت به هم زده. به خاطر تو این همه دلهوره، این روزا بدجوریه.

من خودم بودم که گفتم ماندنت اجبار نیست، بشکنم دستی که یادت داد لا اکرارا. مثل یلدا آخرین دیدار طولانی تر است، آن که یارش رفته داند حال آزرمان را. من تو را با خون دل از یاد بردم، لطف کن هر کجا چشمت به من افتاد کج کن را.

لای پیچ و تاب موها تو از من فاصله گرفتی و حتی یادتم نیست حرفا تو. پیدام کن که گم شدم بازم

0: دوباره هست. شروع پایان، شروع این چرخه هی میچرخد و میچرخد و میچرخد.
1: مال من باش رو زمین ما بشیم آدم و حوا.